Mà có hơn là khuôn nạc ra anh tìa xe kè. À, ta gặp tìa xe kè. Chỉ rồi đi khuôn nạc lại. Sa xe nạc chỗ. À đi, ta gặp chứ xa xe linh chỗ lại chỗ kinh chứ bình kìl. Ê, nì chỗ nì nạc khuôn kẹp ta gặp lì chỗ kẹt tìa xe kẹt bà lì xe mà ta đình kìl xe chạp chú rì lọc là khuôn nạc lại. Día sábado. Ah, sekali kau nama saya sale cok, la esli cok esci mata ning cia mana kuan, wen le kuteng kil le unghung ke cia kerja esci kau mana, ada kuina el, le andi cok esci mata ning kil la cia kau saya sale cok, kau saya sale cok, aran unghung.